تیرا خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا، تیرا خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا، خدا جانے کہ اس آغاز کا انجام کیا ہوگا۔ ہم پہ جو گزری بتایا نہ بتائیں گے کبھی، کتنے خط اب بھی تیرے نام لکھ رکھے ہیں۔